0: so dia wa yama mi mesra enhira ede ma no papa hwade o minim papa oye sofo pani oye district pastor oma ewo wase no edrube bia asofo ma end time mpae but I don't blame them. Why I don't blame them? The reason why I don't blame them is say obo mpae ajisika wo hwan ho obo mpae apa school fees every hwan ho because papa no ye dey ewo ho anything no ehun hia so obo mpae sana yesu kai o se ayefukunu wo wei e be dey na wadi ehia na mo mebre bi beba o befa ayefukunu afri ho and sana o mo be dey e be bo mpae anything no papa ti ase ye no papa ti ase ye no papa make sure say o be provide e ma fry e wo mu ye enche nyina no eduru be bia wo kwa na wo soli awu mo mpae e bi o papa o bo mpae a chine hwan ene say wo papa no wo ho o hia sika o de be ma no o hia tare a o be to ama no o hia bibi no de atune boto ma wo de be ma no e ye papa bia ase de ye say e wo say ye ye wo mu papa enti enam saade ye enti no abofra bia ni wa o bo mpae enti ye ma no o mu hunu saade ye wei na o mu fantu o mu tirim Enshan and so say we have a role to play as a fathers. But we are bofra na won sabe to me account papa nsem nchira ye osutie.
1: Ye sitie.
0: Brown wase.
1: Brown wase.
0: Nefa u papa nsem ayi adwuma en na kire se udi waja ene. O se kono aduane a me kra pe breme. Na me ni. Na me nchira o. Papa e nchira o de nchira no no. Na enye dan no de ma no. Papa na nye dan no de ma no na nye ayi na mum ensempa bia e free papa ne kraa mu e ka kire ne se me ba eso enhira na wo beye hwe ma me no fa kwan bi so e ma ne ba ne second born e ko ji enhira no o hira no se me di wo ye unua no nyina so pani me di wo ye unua no nyina so pani se onipa yesu tie manager ounu emfa woni se de ya nete papa o free ne mu nyina eka insransem edigunso eno eye safoa edemaw papa bi nsusu oha oye ejapade kese ne ba osum no na otie nasem no otimi ye will kese edema no edi se ye hwe Psalm 40 verse 8 wo be bi na o kan sem bi o se I came to do thy will O God me by se me be ye meja no de apede ye enindi papa ehia ehia kese se ye yesu tie e ma ye janum eti ebra eye father's day o papa nsem bia waka akire wo no fa fa ye adwuma kone nchen chire bibi chire no mani hunu se owo awo wo wo no wa nu ne ho papa yo bra me papa tie ase no se mi tu kwan ko ba bia ofre mi kwesi mo kwai papa me se papa ye ko e bia e akra ana ye ko kumas e ye ko techiman ye ko krowe o se kwasi o kwa krowe onim kro bia so ene se de niamate krowe o kwa ye sei ye sei ye sei ye sei papa sansem na me de tumitum do me ye sofo ono so no onye sofo sansem na wo de tu trim no e boa wo e ma utumi ko koye adwuma na unya asem bia because ba bia wonnim no obi nim ho ene ti se wo ye sitie e ma ye gano mu a e ma ya bra bo kon kan wo ye sitie e ma wo papa onsaka wo papa nsem nhira o ka ensempa eguso eso ko ne ko pe aduane breme ma kono aduane na se papa no wo ne appetite o ade bi a o hwehwe se nko be hunu wo ne ba ho
1: okay
0: o be hunu wo ne ba ho ama na koma aye dey atone yam eniti se ene ye manu etie ye a ye father's day ya e ma mon ko fa to ru ma wo to ru daddy chira wo papa ni bibi me ka papa e na me papa wa hwe me e no anye sei wo ene wa hunu nyame eti fa nyame adoye ko chira wo papa na wo hunu because it is not you that will judge your father, it is God who will judge your father. Na se wo ye sa e ma enhira e ba wo so o nyankopon e de ye be hye agya no wase na ama oma tretene ye because adwuma e wo se nyame ye no nyame di ma papa nom eti papa nom ene kire ye ma ye fa ewurade ekwan so papa nom na tete ye ma ye fa ewurade ekwan so enunti ena bible ka

0: tini binum e wo and kwalankete getting so a binum ages aye from 16 up to 21 and na wo wo mpanifo asuma wo mo to mo koya de na fa tija se ya na mpanifo na tiesi ntisi a ne hu kwa ye se tete kwa na se wo baako na wo school ona na obi friend ka de se nyam po chira na lafa wa no e be wie kura no wo chira me de aye mpanifo ne na beba ntia me ya de same formation am police fo am me jidi se bia nyam po chira de school fo police fo no e be ji school na fa am de ko se bia na nyam ya dom am o ma chebi ana se bebo wo mu hu e me bia wo mu ntimi nko ti kumi ubi sa sei e na nyama e ko e wo CKT school no
1: na ma nyo ya no wase ne yamfa onsi Isaac no ma nyo e ye nsem twro ni na de ko so wo de ho nsem ato ye nim ne kwa
2: abushia ye twa kase ye bo no so na ye ko nsem fufuro ma nyo se mu ne ye tie sie e na se bedwani odo manfo ye wo abri

0: kanigu nim na wanko bia na yeo sa atisem eno mabibui na gana adishe nemu wanko fwa manso diya utia wani beji eni diyo uwe behu
1: ya kura ya wum ya si slow ato a year 20 inches 3 days ya timimpi wei ya kuro
0: Enti ti abrochen komo akwaku amankwa akuntaju edibro wasempa 94.7 fm so
2: edrumi menda na sey nyanom wa manone yo musua kakra yo musua hunu yesu ya tie yenyina tsasia ni akabum
3: memory da bia ebonosia epemusia ekosi na wotwe twendwire ye ho ewo abrochi se de yakohu ene de abedrufie de ye hu ni ehwe de ye ne de aba de enye no enikwa se ye ye
2: ze na je se abrochi nkomo na dimu tintim pa
0: ye bere no ma hodo a e won kofo aman so a ye betimi di aboa gana amna fane to ma pefra o ma yin puntu na ha bot sen passport won sensem ni nyina ye de bro e wo abrochi nkomo dwumadie yi mu ye besa so mu akwanya no wa chere wadwen
4: robert david me ka so fi germany
5: Kobe. Okay, yeah, Amsterdam
4: concept no work for abrochi fo e wo ma wa manane

0: mo ba so no afia ye ne grand buffet
1: wo no papa mi nshin tie na sin tie no
0: ya sempa fa papa ye ko grand buffet 2026 ye celebrate cha no mo ha
1: mo sa mo ni mi fi frata ye cha tete kwa pa so
0: papa ayiko
1: wo no papa mi nshin sunday 21st June
0: our Aviation Social Center
1: 2 p.m.